0: the real thing.
1: Ko ne fado ki ube tole ko. Su fu nas kum ganyem algoritm si fo. Mi tout mem, un debut fo. Mi la, lis mo fe nu confort.